Sausą tiesą vesi, man su tijaru, ir aš eku iš širotų pagal. Šoparu šveičių, kulumo čiūkų šsąją, rokiulį netrys ryte pajomą. Vyko aš tiek kitur.